0: peotua o kamata me tui peaiku ke tui o hangea koe folfola koe maa oni oni tene mo ui me he tui. No fo mau i he tui ke rai ngata, ke tau lotu. Eotua koe mautamai uki he wani, ke hokamai ho pureanga kāwha kāwha whau hangea koe a o ku whai he longi nā kia te ki mautolu. Ke mau noho mau ai pēhe tui, ke tā ngata. He uko ou ai pure mo mālohi mo e gloria, o tā ngata, pēhe tā ngata. Amen.
1: Koe, ura kwhalawhala himi e kamata ake o au malanga o pongpong ini, koe whāngi au hiwa ngō full mafito o himi ke tau hiwa. O kuai ha pule anga, o teo pēhe mamao. Koe pule anga kawha kawha whau. Hono tu i koe lami, ko heka ki he ao, pe ha o fia e nenga hi tau. Koe pule anga au kuhau, oi, koe pule anga au kuhau. Ke ke teu teu lau maalie, na kua vave ai talupite, malanata kua hoko mai ai hau.

tangata alahi ena o ku tau faa fefena pasi. Tau fiu au fili faka au hinga, ikai au pito, a mamahe.

mes fahausi. Koe tui te taulawai, ai tui moe whakataki. Koe maha fuia. Au fua korospe ke au. E nau kalau ni kua pau. O iau, ai fiefia.